fam si na umar bi mu mana faru ci lu gonga fenaani ak seydou ma umar yitte gonga so rewel lawul balde ci banay iblis rewata do o makam usman bun afar wona demba jawand do ka heedi biamu jano wona jamal wona jaya di bono biamal bar ko yo wadi do temedi di Ousmane bu nafan kanko wese jurna layni windo be mbi jom andoraaji didi laaj o meeda hoynaade Ousmane o resi bi annabiji on may annabiji wi onu bejaaji ma goddo lumtina ha naari suudo onu boya on kadi may annabiji wi woni sini jogino biddo kala may do lumtina laati ma cabanna biddo be mbi ko wadino wi sina Ousmane jogi suudo maara dum ko ni suudo maara

Ahmed Dibe Mboya Bambe o, wi se Abdoul Ahmed Dibe Mboya Bambe. Tan Dibe Mboya Bambe mo alda en. Albarka dokkal ngari biyetende sirfi. Amadou Samba yere sira donge. Ah ba. O yimi do do damal suudu cillo Mamoudou Amadou do mi tottima ngari. Seydi Ba heddo lefol ma mbeɗe ñaagui ma noon yafuyede

ku jawdin la ca njawpeey ma jokoot marem ceem e sin paati baem mo teelo xari jaw daara jaw ku ci nekk jur na buur maali kumba gara bu deen nga ku jibi jaw dooy ñaaw marem ceem e sin paati mo teelo ma jokoot marem ceem e sin paati Fatima zam yi gën dong may kumba bo xaraba ku ci nek